0: spurte akkurat så vidt jeg beina ved.
1: Ja.
0: Først som jeg så var det kjemmen jeg fikk det til vinkene, utlagsug, under, fikk det til jævne, hver gang jeg fikk det til vinkene. Men med blant annet under øyne. Og vi pratet, og så sier han til, men har du ikke hva at du kommer ut i søndagsskolen? Hå! Jeg er søndagsskolen. Altså, jeg har nesten hva sier nøy. Men så får jeg huske om nøy, nøy. Jeg kan ikke si nøy. Jeg kan love meg god at han skulle bruke meg.
1: Ja.
0: Så får jeg hjem, og jeg beder han at jeg har styrke, og at jeg følte bøyna vi, som du var djevelen, han bøyna vi bombarderer og om vi tog som vi ikke kunne.
1: Mm.
0: Han sier bøyna vi med at du er ikke søndagsskolen, hvordan kan du være søndagsskolen her? Du er ikke, du er slik ikke doa, heter jeg. Altså, heter jeg klarer du slik ikke. Men jeg beder god at jeg hjelper meg. Han sier, jeg sier vi han, hvor skal jeg, hvis du vil ha meg og være i sånn arbeid, så må du hjelpe meg. Så jeg får det med som til å hjelpe meg slik. Og han hjelpte meg. Og det var til større sykning.
1: Og han stekker styrke.
0: Ja, han, ja, det er djever styrke. Og han stekker ikke bare her, så fikk jeg flere for noe, så jeg nesten ble byen at jeg var vittnesbord, og...
1: Så ringte jeg.
0: Så ringte du, at jeg falt inn og sa nesten at jeg hørte meg.
1: Jeg faktisk men, folk som til lunch,
0: men ja, men til godt, ja, men til godt, altså, jeg har sagt til han, jeg er klar, programmet, herre. Jeg er ikke til å skal programmet. Og takk til han, han sverer på en av det. Og jeg er takk som han og fyre, jeg er takk som han og fyre at jeg fikk høve til at kunne vittne om han, og at jeg øyer han, og at jeg elsker han, og... Och att faktiskt grunda sorgen och våra familjer. Han är grunda sorgen och våra familjer.
1: Yeah.
0: Och vi bygger. Och våra liv var han.
1: Yeah.
0: Och ta er så hela tack som fyra i det. Yeah. Och rikliga tack som fyra honom. Att han bjärgar ju mer. Att det kommer ur mörskare. Och i oss. Ja.
1: Ja, vi får tacka till er. Tusen tack för er, Eva. Klockan är blivit ett lov.
0: Ja.
1: Och... Vi bor runt sändningen att hur värre då det här var det är och här kom också en kvällsan till dina tre att jag hade fått läsa henne. Hej gå till du lunden så då det lust ett tikon. Hon har sig hemma fjalt och gott in bägge bollar och lust vi antakt. Så jag var hon har lite. Bara så gott att höra kvärt Jesus kyr. Ja, tack för SMS:et och jag tyckte att det öll ösnen var flöjde. Nej. Ja, vi har haft Eva Johansson i Lenten i morgon och sen det är känt att det är kväll. Vem var Alpen som skulle göra? Alpen heter också dig.
2: Ja, jag har alltid vitt, jag har alltid fått tagit det här först, är vi färdigt runt ordentligt av och kommer vi lösa